0: da fatan za a ci gaba da kula da lafiya an ce lafiya uwar jiki. Ga shirinmu na gaba shirin da yake karanto batutuwan da ke cin muku tuwa ƙwarya a yankunan ku.
1: DW wasiqun masu sauraro.
2: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiqun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiqun ra'ayoyin ku bisa al'amura na yau da kullum. Tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.